weja tuwame semu kulimi baba kanyama na katuka tamusa weja umanyia ulimi umanyi inga wanywera kulimi inga wanywera mukamomo kanzije kanzije aya mamita Spice Diana mamita Diana na mkwaya kugamba tisitoko mpya obo msajyo mlavira uwa nti wa sitoko mpya obo mkazo mlavira wanga wa sitoko mpya na azo mkazi wa sitoko mpya yono gobata pepeza nyo na kuzuwera nda wa mga mati nkwagala na kuda mkatula menchoba na itayo yoyo ndoza ebali ya basitoke nkadebaluisa mwaka mramba tanda kujamu nukati wete gerezaji ato msaji wa sitoko mpya ndoza bebana vaga baku sente ngata kufuzizo genda ziko zisaji sibeba basitoko mpya Ndama jeni chengina gaba tugambireko. Omanyoro libi oruwa wana.

0: Fufu. Wamukaganga kumi na rumwa mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira biange. Day of freedom. Bituli biyerere bila kabiyerere.
1: Mpakaso pire si chasize yo kunyuma kunsi. Zizi no kuyupisi kwa stata. Okuvanga kumi na rumwa mwezo kwa mukaga. Bakanga kumi na mwendo mwezo kwa musambu. Tuwa mkiso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo, Lion Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano bibiri mwemu, oba chano bidamu musambu kwa start time. Kwesa sulo mwezi gumu, tukuje kubuke kuolie sawe no, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwaliku klasiko ba super buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya nakutano. Elanga kutusu wako, start time. Reggae Life in Concert e Kulula Airstrip na musambu August che chifuro e chikenda kumera e chomwanga Get Reggae hakuba the biggest Ugandan show mustari ya kikombola waguru matara screen, stage, ne sound ngabyo na ya Fenon Records chinye mituare satwe hare badi ngo konsa momo e mituare vili vlete mituare tano hare badi ngo kuse kumomo e mituare satu emeze yaba tomukage ya milioni biri yaba tomunana ya milioni satu ate gold table ya milioni tano nyiga kamu nyenye mumu kaka tano kamu nyenye biri zero otunga tiketi yawe Reggae yata hawe sen Uganda na maani hati ninye tabe mbara hababu shenye Higara, Lantonde, Habeibanda, Rukunjiri, Mwishemurebu mwana wanyu na chite.

0: kakati tabi nkwata uli kuno korosima mpragamele uche nyebembe kwa zuku kide kuminabili nye kumaneri ya ova nengo zuku se mwabango zuku se ngogena kusika mandazi ngogena kusika sumbusa ngogena kusika vya kunyora kuchai bakulize simanyobo mutobu iye mukati badia kujia babi kubuza na tabi najia guagendo kufumbe chencha watabe kwenda katemele uvaneda guagendo kubango rumbisa yonajogendo kubango korela bakulindiri day ila waka ya tindo uza na kena bobaroza kumbe guwari yeyo limu kwe furukuta hehehehe yangu wakwe osoro kutuka jo korela wali wabano wajama kute jamu yandi mjamu nzija luachita wakede mbuza luachito kera eno Uganda chari kwa kwe baka embole ya nabuotu newe baka na ruhu Uganda wea tuko tulotutunono tulotutunono tuti yes guata supidi milioni yensiwe wawe tutuara guata luachobo ya garo kwe baku kusinge mbira luachobo sumagire nyo chatu na tulimu vivaraji weba kakeche sani de kubanga na abasawo batu tegeza ntuo kweba kadagara yeye okuumura na okuumuzo mvili chikuru na hata ya nato inakusuka guwadozo gumara nomori yoko itamu supidi chitekada songa na wezu weziri njagara kubuza kumnyuanyi kwa nilizeno wana mkasera watu gambira nti wabi tegede wanono wetu nyumiza kwebi ya bili mkwanga mnyuanyi no manya insinga wetambura abangi ebi ya yaliko lodi mea wechiruka Kampala nabitandi sokuranda bela likirifu wa family kuchobura mubwe batide katikilo chaspita maega ritade mwenga to na agenda mumakage abagumie abenju abenju bamulabie kumakage bambie ni asiru kwago oh mwariye yo mumusime na ate mwruwade mbuwa chitanda chajini kaba mkuma atari kumpingu wakati mjichuse mzizeno tuteke kukanura bandange zeno kareno wemi tibibini kareno songeno ya yatanude Charles Peter Mayaga katikiro wafu wa Buganda na itako mumakagi ya buze kubenju ya kaini mbuenduru woji uli lande vuga tewekweka wabuda duka na uli danduru jefuzi na kati ya ulabie baba uli danduru wakati kwa wakati hata chachukude wa mulirwana ndiyo mubi oduka kutasa chi mubi kaya nombuna ya ulide nga waiwe miteru na kandi nasirikire no mumbuga leka mpite yoko mbuze kubatai karibu watu nabiteka mwengato ya labidua kumawaka aga ya likorodi mea wechibuga Kampala ya siru kwago ya umuli la dara emili mojobu wa rodi mea na hata orufa njimaluwa kumule emili mojobu wa rodi mea yali hali no kutandi kukule emili mojengaro ya elabi ya nabadari kwasa ganya buwa wazemi sangobu hawe zaba na Kampala kati kuruna omusango kwa Dr. Kano Kizo besi jekwe kwa mzali yeritu kula makai vya zali na konsiko ya kia mtu nebitabuka nandu kwa yutu yote omukuru omusamo ni ingangani nandu na emu mateka naliko zenso vichi nti aa sije chuche chikuru wabula tukufunano omusango kwa kumanya ndi Dr. Kano Kizo besi jene mune ajobedi lutari ba walioma nyiko watagerako ntibagala kumamula kwa government yenu nende wayogera kare na tukufunano msango kwa kumanyati hapo bali wakana kulindi gula government yeno no tayogera nengadi sajala yati ndabye nze sali wa Lugambo nengadi kati atero ya wabu nze atembero Lugambo ndi a a ugo msango buwa manyati sobi ochogera ku nengadi ejo na chonchi hizi wachumanyi tuwari ya mateka manji kitu tamanyi omana kuza msango no maani ejo na chonchi wa chisibira Nisa kudeno, ngatoma yiti echo chokola na chova chisibira. Kati echo ninsi naringa ati hii. Kati atemi liye biyabari yuwa gendo kura nzebi mkwati na kuhu. Sebo buta mayu, chinenei, bama nyane bata, no manyano otagamba kote ya bayi. Bakuru baba nubano nyamundu, bakuru baba nubali muruchi kumbu wakara kubama amura. Mbo ino kubuli lakaba kumba dembe. Ngabwa izo kulaba kutabomu, no tiamu, no gatu wai. Ui chumuchisawo temubamu bomu. Ee no bulira ko kumukuma dembe mbo kusirikana kwa msango nabitegera jo juzu wanu banange era badange tongera okumanya no kutegera kale no bwati katikira yagumiza be nyumba nabagati temutia chone chija chija kugwa ne kubetonya ne mala necha ne baguba musana gumala ne gukola ki enjuba ne gorova yabagumiza nakati temutia bijja kugwa bwali tena wabi abadeyo bamwaniriza mulungi atendo ngasego na kufuzeo anti yene munda mateka owa Elias Lukwago segona ya yaniriza bulungi nyo katikio Charles Peter Mayaga wamagwe ne bawa ya mukao ne bawayamu na amubulira musango ngawe gutose nganti checho Dr. Kanukiza besi jenemone ajo peti lutare baratadwa mukoti jivuvude kawe Dr. Kanukiza besi jenara gwe nyamivu nagandi katinze nafuna nti obwenkanya ngataba mpereleza be mukwata ne Martha Karua munamateko kuva mugwange lya Kenya mumwamu tikira kerebene mumugobane mumuzayo kati atabuli kisera nafuna ngabaro ya bapia abatamanyi musango je kuvade kujanga kutambula bali abamuvunana ne bamugamba nti echo kitono olina obudde obutegeka bannamateeka abo bakuwolereze ko yaya basi mukinkozi yakaniza kubagamba nti mumambi musazeemu ekiwandiiko kye mwateeka ku munnamateeka wange oli owe Kenya Martha Karua wagiri yayingire iyegatta ne bana abapya benfunye omusango gwange kutandika okuwulirwa nga mmanyinti wakiri waliwo omu ku bo aliwo amanyi gye gubadde guva ko bo ndi bano nabo basobola okubitegeera banyonyole bulungi wangu wabituka noga nti chani jabisiji chani jama mbalamuzi chani musango gwa lanze guno guli na mulanda nga mabere gambwa teguna gwano gula bika kutandika butandisi gwate n'abajulizi tebanabe kutandika kumuwa kubujulizi gwate tunagamba ki naye bwajjabu addayo bwajjabu addayo naye kale n'ebintu biri mu koti tebyogerwako bityo tubiyitako kutwe ngeri ya faza ngeri jaita kusabo gwato lingizayo yagala mayembe gakutomere naffe bwatu tebatujira kwetu kati tuyite kunguru leka gwereka tewezalira akabasa wala kwezalira makai ebintu kula makai byazalira kunsiko bintu byakwegendereza kutambula ngatya okulinnya musanafu abayi bano bwebagalira TV yabwe n'olupapulo lw'amawulire ne bagala ne ziradiyo ezisinga obungi tebabadde no mu lukiiko omukulu yabasisinkanye twalabye ebifaananyi ebitambula ku mikutu emigattabantu kati bano ab'ekitongole kya MG ba national media basisinkanye omukulu mbu abakulu ne babanyonyola emberebe zikuyava okukakana emikutu okwali Spaka TV and TV Del Monta ne radiyo endala tebazikkala kati amukulu yabasisinkanye mbu abalungamye ku ngeri gye bayinza okuba nga bakola emirimu mbu ng'ate tebalinaako sayidi gye beekubira mbu amawulire galina kubeera nga gali balansiti ngeri ya minzaani mbu naye balina sayidi gye beekubira mbu n'okwegendereza nga bye bafulumya mu mpapula wamu naebyo be bateeka ku mikutu gyabwe naye nti anti wulira naye ng'enteeseganya zirina okubaawo enteeseganya zivaamu eribala muteeseganye osanga ensonga enaatereera ffe tubeere eno tubitunde tugala ti kali okuteeseganya mwe muva ensonga osanga we banaamaliriza munaddamu ne muwulira akagambo akagaa nti NTV akawungeezi okitegedde ensonga nno bwe zityo bwe ziri mukuliseeyo no Miriam Matembe yagaye nti maama Maria mumulabye alina amaanyi amazibu Miriam Matembe ono yaliko ko minisita akwasisa empisa yali mubaka owa paramenti awedde mirimu kati mulwanirizi wa ddembe naddala eryo eryabakyala wamu n'eryabannayuganda mbu alina bye yayogera ebyamuleetera okumuvunaana omusango ogwa sekitarialism kuno sikugira kwogera obubaka obubaka mbu bwali bukambwe mbu bwali buyinza n'okuleeta okusosola mu mawanga sinakindi n'okusese kusekeeterera kyekyo okusekeeterera gavumenti kugambye gwe kale nno ensonga nno bwensube ziri bamutadde eruzira ne bamugamba nti aha mu kooti y'eruzira awo agaa nti bitebye n'abinyonnyola naye nga bambi yaleese abamweyimirira bwe bamaze okumweyimirira munaye jjo yasuze wuwe era ekira kikeseza leero Miriam Matembe yasuze wuwe bamuwadde bayiro yaawu wakukomawo ng'awoza naye ng'avaka obukadde busatu obutali bwabuliwo n'abalala bamweyimiridde obukadde bubiri obutali bwabuliwo abakazi ne bagamba maama Maria akoze era kituufu ebitali mu Katonda golooza bigguka era naye yabaddewo okukakala ng'omukyala azzeewa aze naye maama omukazi eyasaze omusango guli we yabadde mukazi nabadde mulamuzi mukazi omukazi oli bambi yawadde jajimenti ye n'asomaawo ekipapula naye kiwuliriza naye alamuzi nga bano bakyaliyo yayogedde naga nti omuntu wabagize asobola okweyimirirwa nga bwe munoonya obujulizi obumalayo fayiro
1: siku muku umire nonga atete munaba kukulaki kuzula bintu misoke mbikunganye burungi kastaba chaja ukwe anjula mukoti wekuna muka muvia nga tumuzayo nika tisoke tumute nga wamejiro msango tujia gulaba nika tia ha urabi singa purani wezi tuwezi tero kuba nitiya ba muwezi singa wibajira na ye Ensonga zibwazi tiyano wezabandi kulikayo mili ya matembe ageze ni mamu wezabana haba kwe imirira ndi haba kendo kwe imirira manjije wasura naga mumakaga abwe nengadi ono kwe wakaro kuyimbura ngari ngata ya gara kufayo
2: haa buke de kano kekata chumle mtu hirive famu uliri

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tuchukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyawe usono vezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nangai.
1: Atari ya mama yake kama nai.

0: ku noti satwe mobili nya noti tano munana noti noti oba noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti gozo bramu neroni okuva mu mogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abi wazibe mutya
2: we wazibide nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: we wazibide
2: nge yali akosaba maidi kati ye maidi
3: we wazibide
4: ino je wazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
5: otaka tubiha he wazibira obululu gwani buchiza balonzo bwinji
3: we wazibide
6: belanga we wazibide. Yes, Mbaga unalese vya magudogo mu parlamenti. The Rastafari. Uwa mtegele mbaka alese vya magudogo mu parlamenti. Nembio ufuzi nalu mizanti ya waka basinganga na ye kwa hali. Bagenda mu basawa vechi nasi ne basola. Okuangula kaluno kweta angile bizibo. John Musira Bubulo East. Yategeze zampo ziba na mauli entino bandabi afuzo gena musabo ya fuka ankole ila wakabalina basawo babwe ababa kola ko
7: mpuli la
6: andiwe wali waluji ingomene gamba weta ambulile ko
7: tandulu lako kubigele
6: hee tandulu lako kubigele bane ama ntubali ya utebaina wainde walue ngombele gale gamba mkatunda yamba ikolachi
7: ye yambi
6: hee mwade we yambi uluzo nuna yambi wotia katine mamwe uparlamenti wabali chumachikola wabula wakaba inja ulo banu kudo msira nti ebe vya yogera yeno nyeza bibye elaba mba mula vude ntio yete kete kukunyo nyeza bia ise ebe ya anjo anjo amulutula waparlamenti oludako. Katewe zanga bata deo kati wangena kutesa ku olugamu kwa yatambu za mtino dogoliti idorunji mparlamenti kati kufulonga atani kukunyo nyora
7: jango vitebie
6: atengo umumanya jakufaya vitebie
7: kwa
6: atemu habanyi
7: zenyo siwa kweti ilidira
6: mwabana habanyi zenyo
7: alondeyo kumu kwa yagenda kuna hii.
6: Omu kubawaka ya sabi ya manyaka kusiri kilo ya gamenti no. Ateka teko kule tensongeno mulutula la parlamenta yukira manyaka wabaka abageda mumasabo. Obasecho abimenyewo. Ombaka Joseph Sewungu ya tado waka kumutuko kwa ex ne samulevi ya yukidua. Musila nkagama ntino ye chikafuo kulinya musabo usonga yonna choka musila we ya tuazemo kumutu kilia. Na chisimba kama nyantino vya yukira abimanyi. Era asumula no kubida mumpara mili kubanga vitufuru wa kubaba antua mazima. Gaba kai lida.
7: Obuzi bubu no wasimbu se kusipika. Ukula go kutia. Ukula go kutia.
6: Na everyone dogo is there. Ni mimi mjona jona madogo, malogo. Na yetu maliza bie nebe na katuonda. Chechikulu. Na inga abantu banayi, mubulambuwe seno. Okweta ambuli lako, wako ita kweta ambuli lako.
7: Kutambulako.
6: Kweta ambuli lako, kutome idao mpwa. No gamba tuno katika ankole wenti.
7: Musajia wakatu.
6: Chechigamba.
7: Musajia wakatu.
6: Ela abantu wa singo.
7: Ngoto pezeze chigambo.
6: Chigambo chitwali, chakalo chitegiri, ante mwagala mazima. Amazima gali nti, abantu abasinga bungi tebali bokka. Katonda ayamba kozechi.
7: Ye yambye.
6: Era abasinga bungi abajja mu parliament. Baba bakozeze emitendo ya minyu yiji bayita mu ogena mu parliament.
7: Ne bifebye bilala bya minister.
6: Ba minister bani. Ne ne tuba tusaba katonda. Tuine ne tumugamba nga nawo biulira. Byagala kufana na mwe.
7: Ebyeri. Ati yonansa bayemu.
6: Sigi. Pomalize na bena benali waguru ye katonda.
7: Nze siba ina ko no problem. Na emu etambulire, temutambulira bannamu.
6: Echo. Echinga wamba.
7: Togenda yongo ya samiride, kugenda kuoza mbono, ono gundi lwachi alibwati. Oli gundi lwachi yafuna chino. Lwachi nze simusinga mchino. Sagala vee wawo. Ebyebye chijega jegevi. Ebyete mubitwala yo. Mugende yo kubia mwe. Nawe kenyini oinene na kwe kutuse mukavita. Ndenda mpako ndoza. Nawe kenyini oinene na kwe kutuse mbulago. Ato gende la balala. Kakati obwongo bwo bukola abamu obufumbo bwa balema muli mukutambulira bannamu
6: ayi wadwa abantu abeunyisa nola bolinga mchala wa gundi nenga bakwano ba muwa magezi bona bona te wali aina musaji
7: we bale nnyo oli kwa advise enchamu
6: kadi ogenda obuze ne
7: osubira
6: ono tayina
7: ataina chindu atachi kuwakati amagezi
6: usigira
7: gwe chamulema gwe lwacho kirizanti ye achirina necho kubiri tuteke mwama geze ranga tugenda mwebye vintu tugenda bugenzi fa jono nyobu gaga atena hebu ofisimbula ya gala gobo mtu walako
6: ochigidi
7: mkama njagala kuchifobu echidi nga wogenzi yeja kuza lujo na mano batu nuli ya poti nulanga basibi enjala chokabu baku gambi yombo itagabie bugaga neyano omutwe gukoze se
6: kuwaka tawo otuko omutu wakabu bugaga
7: omutu wakabu bugaga kati yetabu wakala
8: yoyaba dewe wazimite ngabu dekutusi wako

0: akodu yugubo badidiza wadokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbocha aba ote kwa kubuda mbota muda mpozi godida chojagaza mzesisa agida busente kastomba sanyu sokudaba tukueyo
1: kata
2: obokodu
1: sebo gamotia
2: odebo pia kodo
1: jebel kwa sebo
2: kade bokodu
1: ni member wa parliamenti mande nonya msa wa muganda wano
2: Bwaba tochekede da.
1: Nonya msa muganda kuchitundu chino.
2: Tuagala
1: kunyweza chifo bintu bi. Bitabu.
2: Obu.
1: Bade batukunde kwenye galabazikire bade mekudda mukogera chikamo na chino.
2: Obudiza ku police kwa jidi.
1: Ni msa wa muganda.
2: Otuseko.
1: Gwanyi dad.
2: Izebo tuuda kuude ku. Obudiza bu bitada ageda.
1: Tuuda kuunde ku sio yogundi mpyo ligu ya nyumize ya mumba.
2: Izebi obusa obiasi gokoda ko bidebye duka
1: de kwa sasa. Yo no mutula kuunde ku gwa piwa nguli mugano gwange ya gamba gwa mu
2: ya kugamba butuda kude kuchi zede butuda kude kweguda ede kweguda ya badagida
1: okebira
2: okufa bofe
1: okebira mekata taka tula babani abago nadala uno ya galo kutambiza olugamo mutino tuloga parliament
2: ekubidi kote
1: ngati gwe bajejabo ngabo bakuba sente nyi
2: ate godi wasete to dobubaka wapada beti obudaba babo kebere dobo twado
1: kya ika mbambo ampade waf
2: obado za dabeka
1: halo mp munna mutula gwa
2: bupe bupo
1: gwani
2: bupe jogede dai
1: mutula bishi
2: bufu kobotoda ko fubo
1: eh atika didi choose ah mbago no jega
2: bio dabo tuda chikudu edija butuda
1: ah ndi Oh no, mwende wabu ogo, sorry.

baba mwise suna mulema watu woye itabili muendaze dachike zibula yoko ere sawa tane zencha ulunakoru wale no ya kubia kaimba baka itabomba na inga mpozi katino ngenda kuwe nanga nkulete na maulira gafa kalo kwa katundu kwa watu denga uliriza simba takisoko funo baka vuno atende tama ulire.

0: kuli wogola simba wano musimba taksiwa mwise David Rutalongali wa mune Fefe Busi zenchakuwa maulide agafa mwitundwe bienja ulo chinji paulo airuwa mata katuwe gulile
1: kuwele zanzi chinji paulo nga sinzi doa nebamu na mila kayonga ugedele anti koni zikizanti meleko mkwano guange mkuru ujira enkoko njeru anti koni amawele guna kusakude naga sanzo wano mtangu ni wano yebwa mula mila anti koni wabada akavubuka akefula akatimika amazi anti koni kumbe kalimu nubu bibi anti koni kagenze kumabayro mani emu wano mtauni ni nga kagenze kumuleteda amazi mchalo yu nga kagenze kumuchimila amazi kachwekale sa amazi mchalo na kagamba genda wali mnyumba amazi mwoga teka nze nchali bizi anti koni akavavuga kagenze mkakantini kama bayro mani ni kajamu mbayro mani nga kalo ozambu va uliko sende anti koni akavavuga ni kakulita ya ni kagende wawe kakachi omuchalo ya badama ni wawe wakana kana akachima amazi era kage omuchala ya kutebe gere bukubidi nga agenda yo ewaabwe ematiji nga kana kalina laini nebaka kwata nebaka leta wano mukatauni ati koi nebaka isamu emigo nebaka isamu emigo wano kwelo si nebaka isamu emigo miitilivu nyo nera kana kafundikide kaganyo kwa laini wawe ili niye nga baka kubye vubi nyo mbuka kasi wala kwa laini wawe wikaji tade anti kwa da kafuka kaganyi neke kaza tekanaba kukiza ni stawa zinu nchilani neke kajidina
0: kwewa ni nyo chinji paulo kansalamu wa yoena jemba
2: kwewa ni kwewe zono kansalamu wa yoena jemba bazukulubo mgenzi mika ili useka kasanda mbabuzi zako eguli lekoni lena kufuni do na kule gulo ino polisi yali mkuno nyomu vubuka eyasugude emele ya muganda wenu kutema ateme evitoke nitawebude kuwa anti bano tata we ya wazala babili mgabona bana babulenzi ila ya ina hii kabili ezi takabule mune bamu gabanya ako hiki muemu nika kato ni yasu gude mele ya mune etakari ya litu unda liona kati yenga chagama anti ingiri jali nti yasikila chitawe nti anerine takiri yasikila hui hiki mbaino gabana ulina atuala afu yengiri jali omusikana atuala hiki mune chitundu hawe chikache vaga nanono mwala muganda weche ya gana kati chiasa zeo kwekole fujo na sigule mele ya mune no kupe mateme vitoke itabu watu na ya genzo kupolisi na amu wabida unabia chita gedenti polisi ya munonye na duka kati alida kuhunsiko koni ile guli ile na kukuni ide unukansala mwa ina jemba
0: kwa ni nyokansala mwa ina jemba mbeba za basebo ni wanyawo mwina watu wa maulile chemuko la chirunji nyokatino musawa ya fedako tubeira mune chanaku nze kanso kenzi yoba kabuna.

0: sound stage. Mama Tala, yes, second promotions. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Ebisere ebyo maso tebijja byokka mwetu wali wabazimba ebisere ebyo oyo ayinza okuba gwe anti empaka za Ayute Africa Challenge Uganda season 5 ziita abato abali wakati w'emyaka 18 n'35 mu byobulimi n'ebyobusuubuzi okusaba funa ensimbi okuva mu mugabo ogw'obukadde 2.5 obwa Uganda shillings okuweebwa amagezi n'obuyambi obw'okwekulaakulanya ekyo kyakugonjoolwa abakyala abayiiya n'abantu abaliko obulemu nabo bakukirizibwa okusaba kutandika ennaku z'omwezi nga 25 ogw'omukaaga okutuuka nga ennaku z'omwezi 24 ogw'omusanvu 2026 genda ku www.ayute.africa/uganda osabe leero anti enteekateeka eno ekuletebwa Heifer International ng'ekwatagana wamu ne Mastercard Foundation Consortium for Enhancing University Responsiveness to Agribusiness Development
2: CURAD
1: ne Makerere University Innovation Pod Mark Unipod.
3: Gwe, sisi ejo.
4: Hey, ejo chechiriko.
5: Iyesha, leka nawe. Eyo kesi biyu mobi app.
4: Kugambi eno yeriko.
3: Nyinga luwachi.
4: Neno app, o banking ambagina uchap chap.
3: Chechete nini?
4: No way reza ni nsimbi, boswi.
5: Woha, eyo yeriko.
4: Ateno sasuna ni birizo, mubu angu dara.
3: Hey, mfunyo wako kufamba na mama sanyarazi.
5: Bagambachi.
4: Oh. Eno yeriko.
6: Downloadinga KCBU Mobi app eziduwa ujanga ya mulembe au nyumilu kubankinga bunambiro esawa yona wuna uli
7: KCB Bank Uganda for people for better
6: KCB Bank Uganda ilabiduwa Bank of Uganda ngerani sentiza ba customers kumiwe chitonguli echa Deposit Protection Fund
8: Eno World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda gunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wakunanga 2 July kusamu endogo ekiro USA ya kwambalagana ne Bosnia oro kusawa nyeze ekiro Spain eyambalagana ne Austria yes teri kusumagira proso mutabizi Chuaman Segawa Abudi Yemi muna Uganda Aisha Powers Hassan Kaziwe Sava Omukambodia wa saba sajja Nesuna Julius wa sajja fumo Ngagu kutusi wako Bingo masavu Gonyiga stabili tano tano star Chenda mwemu hash Nembetika Aba wanguzi mbeti njebe yunira Kune mipire jukuwa munda Gonyiga stabili kumi star Kumi na tano star Kumi hash
9: World Cup 2026 Hear the crowd sing it louder
10: Chanako, chanako teba balua. Wabula, masima ageyo gerida.
11: Olikulu wogola simba, iranga tuwe yunze kasera ka chanako, chanako teba balua. Agafe gaba mazima ageyo gerida. Wanugutu yambira kubantu, nga embere ganye, ngebintu biganye, tuja wano mchanako. Bauliriza Radio Simba nibageza kukulaba ntibavunusa omuntu embere yo eyafe sibaluwa fagafe gaba mazima ageyo gerera era wano wenyimilira nenebaza mikwano mwenaba imilira wo okutasa abantu mumberezo enjawulo mwebaba bayisenti mwebale nyo mwebalire ddala mwebale kubayambye kukiza Robert gwe twabale naye wano lunako rajo agaye umusajja yasomera Omwana yakulira mu France mukadde we n'agenda amukolera tima n'agamba abafalansa nti omuntu mumumpe ku myaka 14 ne bamuzza ate n'amala ng'obulamu bonna abumwononedde mwebale nnyo abuli eyayambye mukama abawe nnyo omukisa kakati nina wano omusajja ali n'omwana we agamba nti omukazi yamunsuulira kati omwana awezezza emyezi emeka
12: Mwezi mukaga.
11: Ne akazindalo kavuddeko kazindalo kekano. Kati nkusaba bwo oyogera edoboozi libere waggulu yamukusuulira ku myezi emeka.
12: Yamusuulira nga awezeza emyezi ebiri.
11: Ku myezi ebiri we yamukusuulirira. Gwani amanya?
12: Amanya nze mugabi Saulo.
11: Ozaalibwawa?
12: Nzaalibwa Kagadi.
11: Kagadi. Kagadi kozi kaliruddawa.
12: Hoima Road.
11: Ku Hoima Road. Mala kuyisawa.
12: Oita chivoga.
11: Mala kuhisa chivoga.
12: Negenda hoi made ni kagadi.
11: Emiaka.
12: Emiaka nina emiaka abili mwesatu.
11: Emiaka abili mwesatu.
12: Yenyavo.
11: Bakadebo jebali.
12: wakade bange mama yafa
11: mama ye mugenzani
12: ye mugenzi mbabazi
11: ate dala
12: mbabazi keti
11: aha ate tata
12: tata wali na ye kati abamutamivu ali mchale
11: tata yani amanya
12: ye Zubairi Musisi
11: Zubairi tata akola mulimu ki
12: tata aliyo yaliye mkubi wa buloka
11: na ye bakuwererako
12: bamperirako kone nkoma mchoko na nyabo
11: wakoma mpifo
12: ye nyabo
11: pifo no kola chi
12: awo nemva kati nalabe mbele tabuse mchale yo nemva yo kwe kuja wane Kampala
11: e Kampala ngoze kola chi
12: wenaja na inao anti wange yali akola mu hoteli
11: luda wa
12: yali au nansa nao
11: otuki de nansa na
12: ye nyabo
11: otio
12: kati wenatuke no nenda bimirimu jangambo kola mu hoteli nenda banga temulimu kasente bulungi kwe kuvayo nenzi jana ekisasi
11: ekisasi nofu na mulimu chi
12: nenfu na mulimu gokola mu buloka
11: nga nao kuba buloka
12: buloka zimizo musenyo
11: omulimu gwa buloka nogusikira kutata
12: nembanga okay. Gwenkola mu company chiri ao kisasi ao
11: otio
12: nyabo
11: osasuroti abo bokola mwezo buloka ezo musenyo
12: mami kati wembanga kula buloka ezo musenyo ebisere bisinga batusasule oguba mtwalo gumu mwenko misatu
11: olunako
12: olunako zensa sulwa
11: olunako nyuka gumu na gumu satu
12: ngo
11: sula wa
12: olunga nsula ku company yao nyini
11: baba suza
12: bali
11: baba we mmere otio
12: kati yao tuba tukolao kati yao nefuna bachali bange ne bangamba atugenda kuba tukola kitu kusuza ngolo kati bye chanze munga tetu kya sulango mugaga alese alese bana abasirikale nga beba ku company
11: uli mwe mwalinga mukoma
12: fetu ali tuberawo kati bya leta abaku ma company bagamba te basobola kola chi kuberawo na fenti tuino kufune wafe je tukola chi je tusula
11: tu
12: pangisa kati ane mpangisa ne tu
11: pangisa wa
12: ngolo mpangisa wa mchikuru kisasi
11: mukisasi mukikulu
12: kikulu
11: nyumba ya miezi nyumba ya sente meko nyumba, mwezi
12: nyumba jinali nsulamu nali nsulamu nyumba ya mitwaro muenda
11: ngozifuneri
12: nganzifuna naye katera ngabo manyi vitu kane bye changa mna wagamba lero te kuli material te kuli cementi ngorusi tufurufuna half day
11: bwe mubanga wabade te wali cementi
12: ngawo te tukoze olwa abantu
11: bazi gumumeka
12: gumusatu
11: kati ya hafu ya gumusatu bakuwa kakaga bakakaga bitano
12: ateche bitano te bakiteka ko kabakakaga ko nyini
11: iyo half day
12: olumba
11: mukoze kitundu
12: ye nyabo kati yao
11: kati half day bakuwa dakakaga nga kuolia
12: kwente tenkanyo kunya kwa kati ite bakyatufumbira mmere kuendia kubeza obulamu buli kimu n'okusavinga keze nyumba nyabo
11: n'owasa omukyala
12: kati akwe kufuna omukyala naye omukyala
11: ofunye mukyala ani
12: omukyala nawe yali atambuza mmere madamu
11: amanyage
12: amanya ye nyakaisiki Grace
11: ofunye Grace nyakaisiki aba mutolo
12: mutolo nyabo kati namufuna omwana nafuna olubuto ngabo bimanyi nafuno
11: kati omwana bwakabo muwachi omwabere
12: anywa mata
11: amata galiwo
12: amata kuja ku made stambu de muko na kuna ikatero kunyo
11: tuli kutabbo ocho
12: kati ya omwana nafuno olubuto yafuno olubuto ngalinchi akali munchi akaina ngene nkola ne ndabiriro olubuto buli kimu anti nento ne tutukayo omukazi ne obudde bwo kuzala ne bukola ki ne butuuka era teyazala kwanga bamukola ko operation omwana
11: bamulongoseza wa
12: bamala kola scan enaguru ne bakola scan ne balaba nti omwana akoze eki anti mulubuto omutwe munene tajja kola ki tajja sobola sindika mwana ne bamulongosa bamala omulongosa
11: enaguru balongoseza bwerere kozisa oba
12: Wayo
11: kwa government.
12: Na hero wayo kaka center.
11: Wayo kenka nachi.
12: Na wayo ko jali mitwalo nga 10. Je na wayo.
11: Twangwe no kuba mwana agenda kulemesa.
12: Kati. Omukazi na bamulongosa na azalo omwana.
11: Mwana mulenzi.
12: Muwala. Era yemba bazisumaya.
11: Wa mtu mali ya mukazi.
12: Ya
11: mama wo.
12: Ya mama wange. Kati ya mara okuzala ne batugamba nti tuko omwana ono. Nebamukola ko budagala dagala nebamwako budagala nebatugamba tumuze wakati benga tetu mubikula mutwe yajakola ji ajaterera nemuze wakabwe na muze waka eba nembanga mubika bulungi nengeranda bumtwe gukola ki gweyongera okuzimba kata uchavamu omwala yewe ya nemuleke waka nembanga agenzo okola
11: omuchala
12: ewe omuchala ngamulese waka mnyumba
11: ngolo wakaita obanga chi
12: ngolo wakaita kwa miezi ebidi ngamazo zaalibwa mkazi nasanga kwa zechi
11: obo msitude bubi muumu zeko obo otia oba otio
12: kati namuleke waka ngangenzo okola baneiba bebanku bila bukubizi nebangamba nti omwana ali mu nyumba akabo mukazi takozechi taliwo ngechama zimo mukazi akozechi adduso mwana mulesewo neninda runakomawo neninda litagaddeyo nga kuliko kote kuliko kufulu ngenyumba nzigule
11: omwana akabiromo
12: aziza akobuzango omwana ali omwakaba nebangamba yakabye kabyedda naye mama utakozechi kati nenzile wakakolo nentakola nakola nga bamaze okungamba Nenzija nembeerawo neninda nendoza ajakola ki ajakomawo kyamazima omukazi teyakomawo kwe kubira abeewaabwe nakubira abeewaabwe nga yakoze eki yali yatuukayo dda nembakubira namala obakubira ne baŋŋamba ye kenyini naŋŋamba nti nze ewaffe tetuzaala baana baaki ba mitwe minene
11: ng'emitwe minene givudde wa mwami
12: nti givudde waffe nti ndabirira omwana wange kati yao nembeerawo n'omwana nendabira nalina akasimu kaali ka smartphone ng'embeera olwo etabuse kubanga nali sikyakola kati olwo ku mulimu bangobye lwakuba nti ki sikyakola
11: lwaki tewafunayo abalera abaana n'omukwasa omwana gwe n'ogenda okola
12: kyamazima maama kyali tekisoboka kuba omwana ono yali mulwadde nga nina okuyiiya nga bwokitegeera
11: kati ate bw'otuula oba oyiiya

Edachika ine liyemu ya ise kusawu mkagezo umutuntu. Musibe mtiano banafa watu uliriza. Agobu debu no kusedume lukogola Simba gaga no galimu bufunze. Ze Richard Sentai. Tuchitegede konti akulira ebyempuli ziganya ku parliament kuri Sobole agombeddwa mu bwala. Ono yafese yakaliso liso wa government

0: Bengo yolekera wa amasundiro ga Total Energies kati gakuli kumpi okusobozesa okutambula obulungi wonna wolaga osobola n'otugoberera ku mutimbagano at Total Energies UG oba kuba ku namba etali ya kusasulira noti munana noti noti bibiri bibiri kinana
1: Mpakaso pila si chasiza yo kunyuma kunsi zizi no kuyupc kwa starta Okuvanga 11 mwezo bomu kaga bakanga 19 mwezo bomu sanvu tosubamu kusoku semba yoko Cristiano Ronaldo Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada na Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musanvu ku start time wesa sura mwezi gumu tukuje kubuke kuoli esawe no tukuambuse kwe singa woko ate gwali ku klasiko ba super bouquet tuje nawe kuwa ye nyongeza ya nakutano Nga kutusuwa go Star Times
2: Abantu mpira bambuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatama amazima gagano Nina mkwano guangali nevifuna hey. Ntereka na baka sente buli mwezi Nivansi nisevi savo Kwe gamba na malayo
3: Leka kemi tuwa lukumi na ukunda waguru kwa kaunti ya Pride Wemfuni ya Yesu wa kumwere Chagi na ilimu kumatabi gafuru wale ro Oba kwa kunambe tali ya kusasulia Noti mnala noti noti Bisatu wa sato msatu Uwenda chenda mwenda O kumanye visinga o Tendi kwa kutele kuru wale ro O maleo de pride Ama teka nubu kwa kulizo Biko berirwa
4: Pride Bank Your growth is our pride.
3: Pride Bank irunga mizu wa banki kuru ya Uganda Sente za wa customer ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda Okutukila dea kubukade kumi
5: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro ya ngengee ganyi?
6: Nye sogera na bafo, ole menduwa kulima weota mero ni mulima bukwanso kwanso.
5: Munange mero ni zaga na, zonna zafu kamutanga.
6: Alima Yash F1.
5: Yash F1?
6: Eo ya kunyo nyole.
7: Aba Faith Agro Inputs, balese weota mero ni Yash F1. Ngene gula munango nsavu mutano, wamo kamara, ezito wa kilo 12. Eri mwabu sigo butono nyo, chokampa vuburunchi, enone yangu ila asala. Ebalo kufobu fi, kumilebiru wadu. Kukatari jiva ya yanira Yash F1
8: Kukiriza mtie na kuja kwa sanyo yo Esanyo edu singa Lili musimba taksi

0: fufu.
1: Wamukaganga kumi na rumwa mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira biange. Day of freedom. Bituli biyerere bila kabiyerere.

Mutwabere nakwa iwao. Bana. Na nisi manyi ndo bandi fanana kwa bwenti. Adinga mu ngabe baba sise nge nyama yange bagisise. Walai ngondi ya munyanya. Zijukira mujenali. Ngondi ya munyanya. Nakati Yesu na. Nemu wana ti mama payas wana bolweza. Ngena ne mfuno mwana wo munyankole. Ngaba munazo rweza. Oh. Mama Junior way.

0: la bonne tonde. Mouyo mukwano ni wala.
1: Madam, wangambi ukoma wani?
2: Choka malila wewe de.
1: Eyebwa kukumi.
2: Sigala angovuga. Eyewe gwela wenkoma.
1: Madam, wangambi ukoma wani?
2: Choka malila wewe de.
1: Eyebwa kukumi.
2: Sigala angovuga. Eyewe gwela wenkoma.

0: Sapa kasiri sasa tufamwe mweferodi ya simbe polo kwa menuja ya dembe. Tuwa na dedele sawa kumire chitundu kulika yonye wa DJ JB. Abadde mnanga kusampoli inga kayimba kukayimba atenga mnango kaulidea. Kasembi onako akabona shraka. Dax Katalonga gamba neiba. Olisula muumva za neyi. Nema dange chintu chime na kumizigeyo. Noleba neiba yesu ya kata ulowe ye kiri labu ayambuka. No gamba badange chicha tuliko. Nenda tuongero babu zaka kaungezi katambula katia. Tuba kulisa yo kumirimu ya jenja ulegwe. Akasana naku zinokaa kana yecho na chechiri. Oba ino kuchikuwa mwana wa mama.
1: Number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyo.

jine ndiba pira gugen sirgen sobe kono gwan ko jukisa ko jukisa tisunga diem yoka iyabana sobali abamanye dwanga ba bingo masavo ona kwenche kongula kakade ko sente mwana wa mama mna time sports nyiga sita biri tano tano stamwe ndem aso mboke ambere japere tongri yabunche nyonyi ni dara bunaba tim kono gwangenga usenye bingo masavo kongula kakade ko sente mna time sports ona kwenche tano kwenyiga kachase jakujate abo mukwa abo abo wansim kono gwangauliza simba katunde tabe sedeme regula simba wali wali wasuwa na mkwanu mangazina ntevunya eneye simba tulimundiba yakasememe tulimundiba yakasememe mkwanu wanga awulirisa bakuwa gomsambe tuba remendias ayumbe neba naba buuza what are you who are you chiche muzanya mbele bwetu betambula mbale menaba tumude simba basajja fumu suna jubias akutu usake ndibe na mkwanu wanga awliriza ageza kukura gama na batibe manafabali abamanyi duanga banafe abamanyi duanga ba potigo bani mkwamura gana no usajja babu gamba musa gatuja kweyuza tuwali sirikira songa tuwali muzanyo katinda chaba mbele bwetu betambula kusimba mbele bwetu betambula kusimba mbele bwetu simba tuliku simba emporogoma enunk edembe uze mulangira suna Julius Masaja fuma kutu usake ndiba tuline manafaba manyidwa ngaba manafaba manyidwa ngaba champion bet champion bet mbaga mantempereze yomu nembeyo na jisange kusedume rebogura simba atibi ntuli kutambulia bulunchi nyanyeni dala baba neno mafumba aba timu ya kosha mpira bapi na gugu na baga sobe na mkwana banga uliriza sinu mbora bwa mfuru mingole mlai kinga kinga mbora bwa kwa mlimu uira chance lift oriota kromesoso gamba uta oriota na kafero jowe ria monks wa timu ya asa na gambe na fako tunu wana kusimba mbora bwa tebe tambora mkwana wange begize kukuia aba timu ya manafabo manyudu wanga bapotgo na Glenda Nuno Mendes na kwa nagoja msembe Robendias Gato bebaine mpira ama timu ya Portco baine mpira Robendias na chusori imba na zeko paso msembe John Neves baba na baia ama timu ya Gwangalba na faa Portco bagize kofumba mkuma na senentari Ugambota kapsule ya tese za uwena atumbude majispata na mkuma na banga manyidwanga bwana sakaraife kuhuzi za konyo sakaraife mungzi wa timu ya unafama Leicester City agamba tesu kono misuzi agamba kono misuzi kawa ya kwetuliku ndiba tuulilize ndiba mutambula wagle wale faria mpira bagusesa baka sema ngonya batime gwangara bena faba putko na mali tempira makatu mano bugube msebe tuwa njobu nefes ya ino mpira na tesa kwa msebe tuwa vitinya na klenda rumani ya skato waswekisa kumenye msebe shiba shiwa kansero kansero ya ino mpira au pebio neto hakati ya ina pebio romba neto na kansa pasu masakati kusimba kwa tule zero timi bena faba kowesha na zero bena faba putko mpira gute mble makatu mano eshke fancho gambo tia mkwari wangabana mgabo esau ugele kuliza simba mbunde mpira gute mbla na vese ya ino mpira gwamane na nilinda masakati wanabageza kwa kuya shawo na kwane gucha umsambe tuwajio kansero na kwa pasi na jua kubadide haba timi ya potko haba do romani ya skato na go umsambe tuwane ben umsambe jamkoro buwana viega Renato Viega na kwa pasi na jabageza kwa kuye mko na kansero manse umsambe kansero bageza kwa kuya haba timi ya manofaba kwa wesha beba ino mpira haba timi ya potko bafumba makati kansero na go umsambe Renato Viega ini timi ya manofaba kwa wesha baba gaba mpira potko ye gaba Rafael yao bambuwa de pasi mbande mpavu nyo rinabu ete ndiba gansi bagansi beresari ugamba otia kapsa oliota bambu motos oliota rusi sa kwenye maina batumbu de simba mpere goma MHA dembe mkwano janga bagulirisa tukisedu melugula simba ndibe nyuka abasajja beira soru era sasiru wa wano mbuzi za kwenye mwena batumbu dawa msizi wa kuuliriza kansubre bitambula bulunchi nyo onye ni tala hini ndibe tambula banafama podko bagujo kuna glenda rafari yao ya ino mpila nagaba makati ya msamba ya chuma vitinya bagwede Nuno Mendes ndibe nyuka wano kusimba mbama na batede wa jo kansero jino simbe tenyo test tule ndiba dinding master ojota kwanu wang Abdala ojota baba na balumba baba na ndiba against the against the kwakashka gotimba na forma nyidanga ba podcast zero podcast ngasira kwa mwesha

zigena pera na kusuma zinga kumina rumu na kusuma zikina rumu chukena kura wali ya kafumba mobi na imbira biange na imbira biange kuingida mchola gumugoka zigena pa kuna msavu mazikina wanyina guwa msambuja wiki eri mkwana guanga uliza simba uija kubira wa mukaga yine ndiba itambla ba ya kakate na guja mwaswe kusabageza kufumba ama timia potiko pedo ramba neto una ingira kuchisabu ya yine ndiba agala kuingira ntebe na teka mwaswe mpira Bruno Fernandez baia ama timia nafuma ni pedo neto na kwa mkrosi ina kuja kuntebe maguja ukaba timia nafuma kubwesha na maguja sekona na kwa nagufa mwafunye ba ya mubang na kutimia mkoo ama damsambu wama nafuma ya itiba Rebendi Askato, Gua Dide, Hamatimu Manafoba Porto, Ya Ine Mupira, Hamadam Samaranato Vega, Nago Nuo Neves, Nakmanendo Mendes, Ya Ine Ndiba, Nago Vitinha, Nago Zekojo Neves, Bawa Namaia, Hamatimu ya Porto, Nago Mesema Sekati wa Musamba Ituma, Pseja Mkuru Bruno Fernandez, Nateka Paswa Seksawe, Wejo Kansero, Kansero Nagua Pedro Neto Roma, Bawa Namarumba, Hamatimu ya Manafoba Nyibia Ngaba Porto, Baya, Porto Bagaba Kowesha, Ampira Gugu Nawari Wentere, Oksanzo Rebendi Askato, Ya Ina, Nago Renato Vega, Begize Kokuia, Hamatimu ya Porto, Una Neves, Nagwa Msemino na Mendes Bainga Rafariao, pira goma Nagwa Sude Ndiba Aji Sude mkwano wanga uliriza Sama inatuja kuna tuwe inawali mkwano wange Tachinga skimyo laikinga sharinga buwana Mkamonamia Edison laikinga followinga Vubale pira koko chedna msava kisinsa satu fumo mwefe Vedio simbe mpono goma enunch eye dembe Mwiziza kwenye wana msezile kuliriza ndiba Kukuno mpira guta mbila Pedro Neto Ya ino mpira nagama masakati wa Joe Neves Bagula kede vitinya Barumbia kakate Hama timema na fama Portico Rafariao Na tika kumuto Na kakana Hagwe kede Nuno Mendes Bawa na baia Hama timema na fama nyedua ngaba Portico Beba ino mpira Na kwa naguja makati bagaza kwa kuya Rafariao Krosi ino Kona Kona liya manafe Hama manyedua ngaba Portico Portico mafunye ekona mkwano wanga uliriza Liku sebume nabogula simba Ndiba nyuko wana basajaba jeba tula Abasajaba tula ndiba Tuwali kusiri saka kati wano Katina tuwe Robert Martinez chayia Robert Martinez Agambaba nemtule sendiba tambu Sibageza koja sili makuri ya bremu sato Esabwe natujagina maiduration Kwanu wanga majespata jaita Aiba nation ne producer ne koje Barete kona wano nino maendezi Adete kona Zima kumi ya bremu nyada kese sekundiba Yakona lili no Kugenza beru Kugenza bugenza beru Genda kubira blue kick Wabla lifi atukia mtoka Tufine kuwa ndura mazi mkwanu wanga uliriza Liku sedime Ulubugura simba Lefebe gamba tufine kuwa ndura mazi Today Ate mstanza egali da first half Gwina tumbude simba Rahama oliota bomboka oliota Mlangira abe ogambota mkwano wange Mwana dando oliota Gusisa kwenye mkwano wange aliku simba Nukujuki zanti Mwana faba bingo masavi bakwada mkisa kuwa wangulire simbe Bingo masavi kugamanti ojakbeda mkwano wange ukura na yo Atebo wangulire kusento njiga star Bili tano tano star mwende mashno mvoke Agenda kwa mkwano wange mbele kutambuya mwenche nyonyi ni jala Bingo Masavo Mbele betu wanyoka Kujuki zanti Bingo Masavo Niga star bili tano tano star mwende mashno mvoke Bija kwa mbele kutambuya mwenche nyonyi ni jala Kusendu mbele simba zile timi mwanafaba kwa wesha Nga zile kwangalia Portugal Guta mbura mpira ni inga ate Bingo Masavo jakbeda kwa wangula kakadem la Team Sports Unakwencha Unakwencha Super Friday Jakbeda wangula mkwanu wangu Nyinga tina Old Zencha Waliko kodi ya fena zetu Atansa sisa ye Zencha Chino kula chinichi mkuvirango sifuna uchari Ate mbira etambri ya brunch Nyo nyo nyo nyo tara Ndiba yine tambra bagu yimiriza mkwao Mbira wetu betambra mkwanu wange Magumba dance ugambota Abu Gal oliocha mkwanu wange wana wamboka Agamba chama na bombo kanko wuziza kwenyeo Kusebi mwagora simba zira kwesha nga zira wanafa wa manyidu wanga ba Portugal Mbiba etambula zira utumia kwesha nga zira wanafa ba
aba Portugal tuliko sedde mene bagora simba mukwano gwanga buliriza timi ya banafa wali ya Portugal neko waisha wana kanga bacheti de mbaira bwetu betambula tuliko sedde mene bagora simba mukwano gwanga buliriza Nsawa ina basembe bavaye migration tujja kubera tukutusako endiba yona eya World Cup mkwano kwanga tumbu de Simba enga gwa mpira gunyo kwa mkwano jange mwe naba tumbu de mbabu zako na beba zako jana jamtu usake ngaro zeba sedja fomo suna jiri ya sokutu usake endiba ne bingo masavo ugenda kuangula tuli yenga bokoza ugenda kuangula oli yenga bokoza Kuna tumbu de Simba ine ndiba etambula bageza kwa kufumba mkoo abatimi abanafa bamanyidwa nga bakowesha baino mpira mabega bageza kwa kufumba kakati abakowesha baga batambuza umusambira manyidwa nga bwana Pangrich pendeski na papa gol vichari 0-0 Abdullah Karim oliote baba ndiba chari 0-0 dachi kabiri munana tuvali ya ringide katimba mkwanu banga tumbu de Simba Baba na bakovesha baita kwa mpira na bago blockinga. Mbago diza wansa wa msamba Ivan Peruske. Una ingisa mpira Ivan Peruske. Na leta kuntabu wabla bago joka batina nafe. Bago joka buja. Bago joka buja mkwanu wanga uliza ziri makumi abiri muna nezi sekundiba. Sedume rubo gola simba kuturi. Olimu ndiba yaka sameme. Eye chikopo chense na mkwano wanga uliriza Bageza kwa okuyia Abatini ya gwanga leba nafamu manyindu wanga bakowesha Bata mbuze ndiba wabule ndiba Usajja tebu nabakupena nga tebu mamirida buna wabo Tewali ya nye seza katimba Makumi ya mirimu na naze sekundiba Zezise na kusawa mnana mkwanga ya fedenju wa neria Uganda Katrina tebe bageza kwa okuyia Neguja Bakpia wansu ya kisaba geza kwa kuna nyamusaba iti wale Vakovic Na kwa naguja mwafunye wana bago diza Matakovasic Ya ino mpira Uga timi wana faba manyidu wanga bakowesha Baya natika pasi mwago kuna nyamusaba iti wa Pangoske Pangoske ina kwa naguja Mwafunye bageza kwa fumba wana kandinda Ogambocha Pasi na pavunye manubia kwa wesha Nekara Vrasche Atagrimu namba kumine mo Mnamba msambu wali Nekara Vrasche Unachanga Nekara Vrasche Pama mzinga Apule ndibe gensi ya bugensi wa Road offside Vwabada offside mkwanu bang Edisita Mkwana kwa ngabana Abdul Karim Ogambotia Na Sapro Ogambotia Tapinga sharinga Followinga mkwana kwa nge followinga Mostri sharinga Ugunde ikinge mbele kutambia bulunji nyaba isabali TikTok Abanjota obu fire nganguweleza Abanjota obu fire chitegeza abanjota obulido Abanda babulido Zita mbile dakika makumi ya mbili mwamenda Ezaka itakundiba mkwana kwa nge uliza Simba Bama na baia Hapa timi ya manafaba manyidu wangaba potko Bageza kwa fumba usaja na yote bugurida Naguja mwafinyo mbanga bageza kwa kuyia Wagule kisawe na bagwedisa Hapa denine Mendes Ya ina mpina na parupi ina mpamfinyo wansa kisawe Akuja kuna nyamusamba itiba msaja mkuru Pedro Rambaneto Unia ina atende wawala potiko Mpina kugensa vgensa vgensa vgensa mama nyabo Cristiano Ronaldo Omusambi Cristiano Ronaldo Subida chance Iyo liwa dama zote kwa mpira mkatimba mkwano kwa nga uliriza Zero timu ya komeshi anga zero manafaba potko Basu bide cha yansama timu ya potko Cristiano Ronaldo Pira gumi nse mkwa kwa wana uo Ronaldo Endiba emu nse mkwa kwa mkwano kwa nga uliriza Simba Bageze kwa kunyia mkwa wana Apa timu ya manafaba komeshi beba ino mpira Nagwenda kwa msamba itiwa sustaro Staro nakpa na guja mwafunye mbanga bageza kwa kuyumba Bano nyani kwa rafres chempre ata kufunye na guja Bagwebize msamba na manjibu yunga lenete viega Viega nakpa pasi na ja Iwe msamba manjibu yunga Renato Sanchez Amada mnesa itiwa Nuno Mendes Oma yi Renato Sanchez ya zanyi lake kwa ngareba na fabari Aba potigo Ati ya ina fomu nga nyinji Na ye msajja watu fomu na egende mutima wa E
mbera bwetyo betambula bagezako okuyamuka omukwano gwa nga atumbula bwana fixa ogamba otesezza ngona musinzidde okuwuliriza bwana elkim salaf mukwano gwange enesa sharon oliota orakomeye chanesha ndakubonye mezito ura abavandimwese muno mezente murawu cyane neza uguna mpira gutambuliza ni makumi asatu mu mendes kazi sekundi ba bawana bafumba aratina pointi bayi sogwe mu semene no mendes ene ndi banachi mu bulunje nyo nakwane guja guja mu semene mayi donga no no mendes apo da referee au nakwane guja rabelias gatia fuda kadi ya chemvo nakso mu bulunje nyo sho kansero bawana bayi ya ama timu ya portco baba ino mpira kansero natoka ruben yes gato gat nakwane guja no no to viaga bayi ya ama timu ya bana fama mayi donga ba portco bagize ko kuya uri siri siri mkono gwa ngulisa simba na gwendo ko dech ka mukumi asatu mu biri zakaita kundiba wino wasetsa bageza ko kuya afutibule bako mana fama portco nakuya bulunje nyo wana bayingiza umsembe itwa pedo na romba neto na papa sanja kuna nyo msembe mayi donga neto viaga vika na papa sanja bano nyo msembe itwa romani yes gato gat nakwane guja jo kansero bano bayingira ama timu ya portco bayino mpira na gwendo bulunje nyo baksudo kakati wana ndiba bajisude aba portco ndiba aba portco bajisude mkwano wange auliriza neguche bagodisa gena koresha yesude mpira Kowesha yesude ndiba kakati gunyoka referee agambe fiki kiba na faba manyidonga ba kowesha ama portco mpira bagutense mangunyoma baguja kakati bageza kwa kuya mkumi ya sekumu sabi obi kezi isa kundiba na glenda kwa wangula rafari yao unye ino pira wapia ngora na kwa kudongo lefibu na gamba tembla rafari yao na gamba katume nyo kristiano na ulo na nakpana gucha nino mendes nino mendes nino mendes unu ya chuso liimba na kwa pasi nje mwago kuna nyo shio nefes nefes ya ina na tika makata kuna nyo msame ronato vega ronato vega na kucha mwafu nye manu ronado pira bagujo kucha nakpana guda mpre pasi wabili nchi nyo ama tina na fawa podko beba ino mpira na glenda kwa wano unye wano babusawo wano baje kwete baba nange itsakona papa ku papa sl oliote mkwano kwanga bwana sentemo godfrey buziza kunye bwana robert oliote sexa ono ni bechigundo oliota ona libutu bajira kujanga ronsa ona lib tibatira kujanga ronsa ye agamba tia mkwano kwanga bwana mkwano gwange bwana saka ifo gambo tio mungzwa timi mwana foma lesta lili ne kakati valete kona batini ya portco batense mangunyo wali misinde bageza kwa kuya mpina ibogo deza portco bagoda msemba mehidonga nuno mendes tachina inagwa seze katuna mreke mbunonga bilibuwe ino babio kinze kasaja kabadeka mkuri ya mboku babio kinze mkwano shampira bagojo kwa lijifre na gamba bakuri ya ndiba hini lene tevye gaya ino mpira bagambe tambla neguje bagodese msamba manyibanga batuna batulina abadageza kwa kocha nga changanga ba marobude ni asanze rifari akarubo mutima gulinga jinja amgamba we wacha we wacha we jine ndibe tambla bageza kwa kuhia abatini manafama manyibanga ba portco lifera inachagamba ebekika zitambla mkwano gwange auliza sebemere bagola simba Sini ya portco neba na faba manyidwanga aba koresha bali mukwambala gana bukanzu wanawo anye jawo win onako olwalera mukwanu gwanga uliza simba anye jawo bwangu kokwawesha ne gwanga neba na faba portco tunze bali strabo na kwe chiche chitambula bageza ko kuya mukwanu gwanga tumbude simba ne kuja makati wa neto viega ene portco mani up the to gambo te mukwanu gwanga bana alex star oriented zone kubuza kwenye bana bad fox nangwe bade kuuliriza nakuja kutambua wana mpira bageza kwa kuyumko nataka pasi mpavunya wa msambe Ruben Dias Gato gatia ina mpira bageza kuna hiya nakuda kumutu ndibe sene bajedisa taguna ita badulaze kwa kawesha bageza kwa kutambu za hibi ntuku speedi wano ama deluka modek na mwese pasi masakati bageza kwa hiya mateko wa vasich nina buka sege limba ngamu na fighter mruwike nakuja mwafunya bagedisa bageza kwa kuyia nakufumba mko nakuende mwafunya wa gretsa bageza kwa fumba taka pasi mpavunya bageza kwa fumba nakuenda bulunchi nyona bukama na chumuda bie tiwiso ajiku monta sedeme libe gola simba kwa tulimu kwa nunga angabiliriza zero kowesha anga zero banda faba portco ndibe nyoka wana buruno uliota tiamija uliota mwina abali kusimba mbabu ziza kwenye mwabali jeku mwina kwa nunga wano jange
katunda tebende ba yine tembele bageza kwa kuyam kwa wana abatini ya kwangale manafabali ama manyeduwa nga wapautko bagamba tambio mpira mneneto viaga ya ino mpira mneneto viaga na papas na japa vinyo bageza kwa funda mkwa wana abatini ya manafama manyeduwa nga wapautko bagamba nyora tembele mpira gugu nagunye uka bageza kwa funda kakati wano abapautko bagamba tebali kuzikiza tuwagare kwao ya ina joona first round ya santa mnunu kungonu mna nanda begaza nataka paso wa sosa wageza kwa kurumba agujo kubuja umusambira manyeduwa nga msaja mkuru bana raban ya zgato nagwere neto viaga viaga na kangasa wano bageza kwa kuia wada vitinya nataka paso wa sosa wa radio mbiru raban ya zgato Bruno Fernandes na kwa paso na jena viga masaka tu wano bama na bono mbaba dewa ngato lifuga gabe free kick bwana dembele musa uliotia asana bradio gambo cha tema hiyan uliotia mkwano wanga uliriza eni ya radio simbe mpologoma eni unch e dembe zeba sanja fumo suna jibi ya sakutu usake ndiba bagize kukuye mkwano abatini ya ganga liba nafaba podko bega amba tutambuzi mpire usaja tukunyigua mtuwe mviku gugu kikugu gulabe kubulabi butamburinga nguni igina bagize kukuye mkwano fikiki ya manafaba podko fikiki ya manafaba podko mkwano ganga uliriza enzo mlangira suna jibi ya sabasaja fuma kutu usake ndiba baba gamba tambla wete gereze tambla nkulebe kunga wete gereze ulira ndiba benyuka ndiba nyuka esawa ena bageza kwa kuya mkowani abatini ya manafaba manyiduwa nga bapotko lefebe na gamba tambla tukende kakati wanabeba ine ndiba abapotko nune Mendes nateko mpira makati wanabafuma nino Mendes ayuwa bisenge wano banna ambasa tojima na musepik guze masakati wa Romanias yine ndiba tambla baba gamba tambuza tukende bageza kwa kuya mkowani kwa nga ulize simba ndiba nyuka wano potko beba ine mpira bago efuze nakmana gujaru neto viega nago msebesho wa nevesi ya ino mpira na tesa kwa glecha kuna nga msebe Bruno Fernandes bago joko na bago eduza watini mwana fama njidu wanga wa potko na gwenda nino Mendes ya ino mpira na kangasa nino Mendes wile mzanyi watini wanga na bina fama potko na gwenda neto viega viga wile na gutsa nino Mendes batambla watini ya potko beba ine ndiba na tiko rafari yao bagiza kwa kuya de Bruno Fernandes na guza kwa mbega kakate wanino Mendes na gwenda rafari yao ya wile ino mpira gwa sajina kumapasi na jama sakati wana bagiza kwa fumba watini wanga na bina fama potko aba petiko mano nye golo kujukiza bingo masafu mwana wa mama bingo masafu nakurencha tugenda kuwangula omusimbi nakurencha kuwangula musimbi nakurencha Lifetime Sports oja kubera nye mirwa mkwano gwange mbere tambiye bunch nyo nyini dala kusedde mirwa gola simba bageza ko kuna gwana banafe bageza ko kuingiza banafa bapo bayi mpira na glonda Jakasra wana na gaba masakara baga de Bruncinho na gwende kwa msambi jo wana Eves na papas na jwa wana Mendes ba ino mpira kakati wano bafoba abatini gwa ngereba na foba podko baba ino mpira na gwende neto viaga viaga ya ino mpira gwa wasaja wina chusumbiri isu wano leoneto na papas na jwa wasa kisa bageza kwa yuya abana fwa podko na gwende Bruncinho abadejo kansero na pana guja gwa mwadide Ruben Dias gato gati na gwende neto viaga viaga geza kwa kuya mkwa mkwa na gwanga ulirisa ndira ino tambla guse mwafu mbanga na papas na jwa gwa manyidu anga bakowesha ligenda kuwera kona ligenda kuwa kona liyaba nafaba potko kusebe meru gula usimba kwa tulim kwa nunga ulirisa nzeba sagi ya fumo suna jibi ya sokutu usake ndiba tuliwa na muya ndiba tuliwa na mkwa nunga ulirisa muya round of 32 anko shaman oriota black judge oriota vai wa black ogambo chance zao bagize kukui ya mkwa nunga ulirisa bafumba kugambe nti bafumba apa timu ya gwanga ya banafebali apa manyi dwanga apa potko beba ino mpira bagamba tugende tulumbete wali kuzikiza vobule ndi begense begense wali ligenda kwera kona eri ya gwanga ya banafaba potko poti gegamba bane wabo musaga tugenda kwehi ribi obudde buche kona ya potko wana ziri makumi ana edakika ezisa kundiba nkujukiza champion bet bewete kama musimbi banafaba champion bet bagamati nsimbi sinamwe ziru japana mkwa nungangate tuzi uomeni wetu ya gali bulu chinyonga vana balala ampira gugu nga potko gulia wabiru wentebe bageza kwa kuya mkwa nungangu gabido Nuno Mendes asisa huko Nuno Mendes apira bagojo kwa kwa wesha wada msambi pangre sichi na kuja mwanfu nyo wakulo chisaba gulose kwa kwa wesha mbaina mpira nukwa wafura sichi na pana kuja mwanfu nyo makati wano bageza kwa kuya baga mbegolo siya kuita mkakati ya furna kwa uruwa nero kwa mboka lefetuma nama katumani inde tuwa mbira wetambla
Guze na guja Kwa magoja kwa buja Na glenda bulu jinyo wadam sami na stasich Na kwa na guja makatu wano Bono ya Ivan Perisic Na kusisa kwa mabitha Wugul kipa manyidu wanga msajem kuru River Kovic Goki